0: hedec malcovintis, tine maca muzica furat nebe husibel un sele, sofereșo naba malcovintis, ita va nafati în continua ita niau programa. Hebel un zastin, ita bot nuna juventudi, da la barac ita hare, joven barac la coi contribui ba nasang, mai be de la barac liu, si a crea conflictul iha nasang larang. Tur ita ni hare ni cauza lolos ne mai husi nebe.
1: Ia, tur hau ne observasaun nebe mac durante o halo bai conflictul. Juventudi barac cria conflictul în asaun ni lara, tu irau ni hare ni cauza lolos ni sinebe. Ni cria conflictul. Ita tenge hatene cauza ne. Tamba saide ni halo problema. Nu sa mac juventudi la cui contribui ba dezvoltamentul, la cui aprende. Mai bine tenge halo problema e fati. Hodi fo amiasas ba societate ni nia viaza in sira. Por exemplo, feto sira mo sacar lao libre de tempo cala, ni la coi para belhetan problema ca conflito geneva. En primero maca ita hatene lai. Ni causa hausita, causa ida que potencial, causa ida que sai barrera, baija juventude sira maca desemprego. Desemprego ne causa ida que ni bele desemprego ne lo que espaço atune juventude sira tu cria conflito. E a sociedade. Desemprego ne laos musu accidentalmente. Ka laos musu munu anesan udan. Mai be desemprego ne musu tamba baseia pa situação no condição nebe mahukun siraka. Por exemplo, agora, ita ukunania, ita hakatona ba 20 anos, ba independência. Ne lolos ne ita laos tempo na para

nimic, dar v-ar o să-i poate să-l. Dar de timp de bucă, fiind în nivel local, local, se vede, o nu la vele de ochi, nu se itene are local. Atunci, nu e la vele, e la vele fel, nu ară să mai de tine fapte. E depois, e de noapte, pentru că cură tu în timpul. Se e pe la cură tu în timpul, măcar, e se sempre ataca. Nu avem hai să vede, acțiatul, zeamorul care, cum va să